קורא קלן קרד נייריה וקשבל צ'לל וצ'בל אידיוס אסקנו קמפן עם הלך תך תיכוניק זה צ'יריך הקזלן רוקח תיכוניק צ'יריך לי פרטה ריצ'ין ארנציה כדיוס הוא יאון צ'יק צ'יכה ריח חברן נביסה בקשה ג'בל אל ריינו ריסנטיאגו צ'ופן ריתנח קאים מוקח ואון ומי קרא בקשה ג'בל הרמנוס מיוס אמדוס Escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Aleluya, Mateo, Cherir y Dios, Bachalar. Shohok herederos, Shaban heredar, Riajabaren de Chin de Dios. חריביקה קוצ'פן רני מרידיוס תקחום איך שוביך יאב על קוואסצ'ס תקחום איך שוביך צ'ררי רוקחול חסו קריסטו יאבנה בנארי קולו תחיק וחסו קריסטו שוביך יבן אתה יבן קולורי מנקי דיוס נחין ניצ'ובון ניצ'ינצ'י נוני מרסח לילו החברן די החברן אך צ'יקחיל יוחר לך קונוחל שירוך קוץ ושיר בשולב ריצ'ין שוחר לך קונוחל שירוך קוץ ושיר בשולב אצל שוביך ריחב חסו קריסטו צ'ופן לירקוטוניק נוחת שעקושת תחרי אפוסטולואי שכיקוטוך צ'רי אחב תקוטו צ'חבץ כמודון חבן עורר ירחה שוביך תחשתיבן עורר נביך קרה תתשל תייר ונוחל שחרי נקעצין יקנטשתי בנתך עצ'ל שני בנתך צ'ילה צ'יקח קנקה תארית של שירבת שולף צ'ילה צ'יקח נקייה רוחיך וכוכלן ריטטה של דיוס מבט של שירבת שולף מילס ומילס צ'יבינקירי שקורותך ין נקייה רוחיך וכוכלן לחדתה דיוס ריבנתך צ'ילה צ'יקח ניבנתך שווה שירבת שולף שקול וציתך לו כחסו קריסטו אקסקטמנטה שורי בך תייר רואיך וכוכלן לדיוס רד שרומה שתוק פרטה ריצ'ין לירו ריינו ריצ'ין לירו החברן ככון עמודו כתיקירל נא ריצ'ין צ'חה צ'יק רימן כינימנטה יאוקה פו צ'ופן פחונציק צ'אבל היא פמיליה ריצ'ירי דיוס. ככונה ריגלסיה צ'וי סירבת שולף. חניתה יוחבא בצ'לר. כתיקירל נא ריצ'ירי חה פמיליה נקינימח ריחב כסו קריסטו. כתיקירל נא ריצ'ירי אבי אספוסו הלכנו נימח. כתיקירל נא ריצ'ירי אבי אספוסו בצ'לר לשוק ריצ'ינו נימח. כתיקירל נא ריצ'ירי מלכוון נקינימח. כתיקירל נא ריצ'ירי חבסינוס נקינימח ריחב כסו קריסטו ככונה ריגלסיה צ'וי סירבת שולף. כוך קוטון פקיקוין תריכי צ'יחונקיך שתיקתמח תרוות שדיוס אישקאוק תפרטה ריצ'ין לי פמיליה ריצ'ין לי דיוס. פרוקי סיבל מכונים איך צ'ווה צ'ופן לי אפוקליפסיס תנח ונקלחון אימוקח וכון ומחקרה אל כבן סיירה הרדרה תודס לסקוסס איו סרה סו דיוס איאל סרה מי איכו שרשע ויש בג'לה וחני לנו כן פקיקותן שפריך הגסלן רשתש פרבי רונוחל רוויץ' רוק היבל תוכתובני קריצ'יני רוק אסלן סטריצ'ינח כרונוחל ריקוסה סטריצ'ין רדיוס שכנתך רוק אסלן רמקסלטה ריחון צ'צ'וכי לרק אסלן ריקולו תחיק ריח חברן אירונוחל ריקו צ'ילה צ'יקח קוקאייס דה אורו co recompensa co coronas y chachachik que manjanita ni chazati bikin pero este chazeta pero ni chazinchi ni chaberu chobik tachyochonchi dijo una herencia
Nikatsinchi Naponchu Parikachobonik. Itzke modo rilondi tatah, dinimalech beyomerri, distikichinahi al kualashela. Kim barhash samech komach nimaga. Shushlan yahshok perikeku. Shukoch nitev. Shukoch rikakik. Shukoch riruchogarikik ripokolah. Shtihom baihal chupan rirusamah. Richin shumol ruchi rinimalech eyomel kestikichinah rial kualashela. Achel si ekayal kualashelari hijo pródigo irinimalashel. Achkena sufrimiento rubanori pobre tatag richin shumol ruchiri rubeyomel. Pero ri hijo pródigo romari jarirka enseñanza que jacuan. Rihama shuyatari kalen sheruk ailaro nujer. Rikibirra la bonish shub en agua chere. Shuk isro nujer. Hasta kiri dajil tiro herencia sher tohla y shoki. Shuk wahu itzel kaslen. Kamini katzin chini kakutuk roj abikin. Ske kabanon roj chedere herencia ke Dios suyon cheke abikin. Kayone kalen. Hayon pana bien lugar. Eyomel. Que Dios más fácil tachishub en preparar. ¿Acaso fácil cabachalatak Dios subir? Ya bek arinuk ajol la manari samahri chinkolotajik. Kok achiate gen pa ki cuenta divinaki. Shkashon dani mari Dios. Riachab Jesucristo, Rihashu Bihnata, Kingibe, Iken Gari, Skinetihon Kapokondi, Stinko Sakar Kayevar, Rovetaman, Chirikin, Ritihok Pokonal, Kayestin Ben, Yekolotech, Rivinaki, Sper Yahab Jesucristo, Chesir Bachulev, Desde Shalesh, Hayashetzelesh, hasta que Japón dicen si os chuech un cruz, pajis chuech un cruz, tijón pojón, hasta tajiaman tiquirel tachik, rejas tijón pojón, y sujeci rucaslen, y ric ingi coten tajian del parvisu virci, bacaming anic achócaro nojer, ricoro tajik, y lo nojel si herencia aristichichina javikin. Sirat maayon tarikalen re herencia que yon chave. Nekachitzich chirat amalinkan yakaslen nikatzinchi yayakater chanin. Tabanaria reconciliación de querido Dios. Masha. Shtiperia jav Jesucristo. Irat mal preparado ta. Kayakater chanin. Tabana utzil bachar al kayakater chani. Takutuhya koibel maxireli Dios. Sirat manimantar yahab Jesucristo kayakater chanin. Takulur yahab Jesucristo chupani abanima. Bajo una beri decisión. Tabij wikin. Dechabel keshken bij. Ahab Dios. Kino kachabets takyuri numak. Rasa tihon pohon romari tinukaslen. Iyi masinyata rekalen runuhelo kerat sayachwe. Kina chas orsak bakamin. Nintikir bael hunkaslen desde bakamin chistim ene araibel inim en prometer chimans tingmalikta chikkambi. Tabana usil lahaf. Matyosho masina bagashah. Amen. Shaben rache decisión de. Shaben rache oración de. Matyosho de Dios. Itakano siempre dirubechi Dios.

ריטלוצ'ציר אישים צ'ה שוסיק איך רירוצ'אבל רידיוס נינה סאץ' נינה מסטח ריצ'ואק שטפונצ'יק חון רמח ריצ'ין שטיחסיק איך כאן עצ'ל רובנון אינוב איך רילוב הולך בו ריביבליה